Altså Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Og derfor videre til danske toner, vi skal have fat i Thor Farlow og nummeret Vind og Vejr.